0: сәлемлей дуслар, сезнең белән без дә бергәләшеп уянабыз, сезне сәлемлибез, уятабыз. Менә шулай көнгә старт бирәбез.
1: Уятабыз, уянабыз дигәннән, без менә мәсәлән безнең очраклар үт инде. Безнең теге душанбыдан җомгага кадәр һәр иртә иртүк тору бит инде.
0: Әйем.
1: Һәм шимбә мәсәлән бераз үзеңә Зоғырақ ұйықларға мүмкінлік бере аласың, әйме?
0: Бере олсаң, башқа ішілерің болмаса дегенде
1: бұл әлі. Бұлғалы инан.
2: Бір сағат сегізіға қадар болса да ұйықларға енді мұны.
1: Әміне шимбәлерден баштана ярминкелер.
0: Әйе.
1: Ел сайын.
0: Мен барам дейсін, енді сен.
1: Әйе, мұна балыққа ешірақ үйрім жәйгі ялда деген шекілі ұк. Бұл ярминкелерге ергәлейм әлі. Димдә?
0: Әһә, күңел белән барасыңдыр инде син.
1: Әйе, алар шул декабр асагы җитте дә, әй, бу ел дә булмады дисең инде. Бу шимбәдән башлана бу?
2: Нәрсәләр булса да саталар бит инде анда,
0: нәрсә дә. Ю, нәрсәләр дә булса түгел, анда шундый шәп әйберләр саталар. Ну, сузрак та
1: була. Гадәти бәяләрдән 10% та түбәнрәк була дигән менә
0: мәгълүмат. Ләкин ул түбән бәяләр кемнеңдер кесәсенә дә сугадыр әле, бәлки, языгыз әле дуслар ул хакта да.
1: Әйе, менә ярминкәгә килүчеләр турында сүз бара.
0: Әйе.
1: Сатырга килүчеләр.
0: Әйе, әйе, әйе. Һәм шунысын да әйтеп үтик әле, кичә шундый кызыклы гына яңалык чыкты, бәлки күргәнсездер, түбән кама, нефтехимик. Жиңу яулаған дей Сочи командасы білен.
1: Афарин, афарин.
0: Әйе, бишке бір есебі білен дейілген. Қожалар жинген дейілген. Шуан көрі, нефтехимик командасын құтлыға әлі. Афарин!
2: Әйе, бір сұрағандар әйбітейм. Нешіне нефтехимик турында сүйлемесіз деп әйімен мәне?
0: Не сүйлемесіз сон сүйлегіз?
2: Йоқ, мәне, сен сүйледің бұйт мәне.
0: Мәне, әйтігіз
1: сүйтегі. Табада шырай болсын, бик матур исәп, чистый кызган, кызган түбән камалылар, афәрин.
2: Тәбриге тәбіз.

0: Günaydın hürmetli radyo tanımışlarımız. Sağ ol, selamet bulunuz.
1: Amin.
0: İrtelerimiz hayırlı bulsun. Bugün 9. sentyabr dedik. Нинди вакыйгаларга бай экен, нидер булган экен, нидер буласы экен, булар турында хәзер бәйнә-бәйнә тукмый-тукмый.
2: Чәшми-чәшми. Чәшми-чәшми, сөйлим-сөйлим.
0: Сөйлә-сөйлә.
2: Бөтен дөнья матурлык көне бүген, дуслар. Косметология һәм эстетика комитеты башлангычы белән 1995 елдан бирле билгеләп үтелә. Бу көнне дөньяда барлык гүзәллек модулькасында эшләүчеләр бәйрәм итә диләр. Тик шулай да матурлык көне ул без кызларның бәйрәме дисәк тә, була егетләрнеке дә кызлар, егетләр бәйрәм белән. Программаларны
0: сине бәйрәм белән.
2: Юк, барыбыз.
0: Безнең эшебезнең арада иң матуры син.
2: Дисеңме?
0: Әйе.
2: Рәхмәт инде. Программаларны сынаучылар көне, электроника һәм IT дөньясында мөһим һөнәри бәйрәм. Бөтен дөнья авыл хуҗалыгы көне, график дизайнерлар көне һәм миңа монысы аеруча ошады. Яңа гадәтләр булдыру көне. Бүген ярый. Бөтен Россия сулган көне халык авыл хуҗалыгында һәм ризык әзерләүдә мөһим урын тоткан әлеге яшелчәгә багышланган милли бәйрәм дип.
0: Мин суган пешкән кызган суган яратмасам да, әйме?
2: Кызганын да яратмыйсың.
0: Яратмыйм, мен теге...
2: Ну, ярай, оңладык, айе.
0: Бары бір нәрсе суған алдында баш ием, чөнки бір гене ризык түріне диярлік суғансыз болмай.
2: 1913 елда Рәсей хәрби ұшушысы Петр Нестеров дүниеда бірінші тапқыр авиацияда атақлып, тігім үлі петля дейлер бит, әлі петля. Нестеров петлясы фигурсын ясы дейлі. 1948 елда Корея Халық Демократик Республикасы КНДР түзілу иғлан етілі. 1970 ел Волжск автомобиль заводында тонылған легендар бірінші модель Жигули ВАЗ-2101 автомобилерін куплеп сериялі жетіш Друге старт бирләди. Әмне халык календарына күз салсак, бүген халык календары буенча миләш көне икән, дуслар, бу көнне миләш җыю, аннан кок, кайнатма ясау, матур гореф-гадәткә кергән. Әле тагын шундый ышану да бар. Йортны афәтләрдән саклау өчен тәрәзә кошагаларына, ишегезләренә миләш телгешләре элгәннәр ди.
0: Әле күз тимәс өчен бер костюмга, шалварга эчтән миләш бутагы да тигеп куялар бит, эләктереп.
2: Әйе. Минем малай икәнем юк.
0: Мен алай иткәннәре бар,
2: ибалай шықта. Шуай тірек тілер бай.
0: Шуай итіп қаралы Эльвира.
2: Эй, шол.
0: Бірер милеш бұтағып тағып иріп қаралы.
2: Олып кіріп берегіз әлі.
0: Ізлеп қарарымыз.
2: Шуай тігіз әлі.
0: Бұлды ма?
2: Бұлды.
0: Бітті ма?
2: Эй, рахмат.
0: Қайырлы ерті.
2: Қайырлы ерті.

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22 һәм 23 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радио СФС-нің титулы иранашысы Санчи Қытай медицинасы хазинасы. Шахси шмакар Чен Лидзюнь.
5: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырға шыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
6: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Утек банк 2013 елгы 12 августа 2090 номерлы лицензиясе. Толырақ мәгілімәт Акбарс нөттару сайтында.
7: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
8: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
9: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
10: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
11: Яшикләү 6+ 2026 ел.
8: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
6: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
12: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Болгар радиосы ФС-ның рәсми еганашысы КНАУФ түзелеш бизау материалларын жетештіруші компания.
13: КНАУФ РОДБАНД – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ РОДБАНД подходит для любой бригады.
14: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Иртәнге шәйләр.
1: Без ол.
0: Болғар радиосы. Әм сіз, дослар, 9-ші сентябр иртәсі.
1: Қайырлы иртәләр.
2: Бір кімнім... Түгел қошын әкен қатырламын.
0: Мұхимы, елма.
2: Келіп шықты социаль шілтерлерден бір блогердің видеосы. Бұл Қазақстанға келген.
0: Әуізді қоян.
2: Көргіз әлі сіз, қоян екен қатырламын. Мұшаны қызмен, мен бі көп саяхат етемді. Әм сіз көргіз мұны дейп, азайысыны көрсәті.
0: Яғылық
2: Һәм бу бит менә күргезәлсез. Менә мондый әйбер бөтен җирдә дә юк ди. Бу бик сирәк ди. Бу бит үзе бер сәүдә үзәге ди. Карагыз әле сез ди. Шок калдым. Мактап сөйли. Әйе, без бу бик шәп. Шуннан да мактанырлык, горурланырлык безнең өчен, әйме? Тик бу тышкы ягына. Менә шулай әле кичә мәгълүмат чыккан 27 пункт буенча тәртип бозганнар. Ашарға әзірләу бөлмәсіндә дип
1: ягылған станциялар инде, әйме?
2: Һәм ябып торганнар инде. Ягылык станциясының танылган ягылык станциясының кафе өлешендә.
1: Әйе, аңладым, аңладым.
2: Бик күп ни. Һәм шуннан соң сорау туа минем. Менә сез мәсәлән, бирақ барганда ягылык станциясына кергәч, анда туклану бүлегенә игътибар итәсезме?
1: Әлбәттә.
2: Аннан берәрсә алып ашыйсызмы?
1: Әлбәттә.
2: Шыннан.
1: Шыннан.
0: Мен шаурма алам.
1: Мен де шулай һәм менә син әйткән ягылык станциясыннан яратып кахва ичәм мин инде. Шәй белән.
2: Әйе. Шәйне булай гына искә төшереп әйттең инде сен.
0: Юк, шын менә алам. Чөнки менә Ознакайга кайтканда да бары бер туктыйсы бит инде ягылык станциясына. Мин мәсәлән, идән ашап чыгып китмәгән булырга мөмкин, бәлки эштән соң мәсәлән кич белән чыгып китәм икән мин. Әйе, машинаны да ашатам, үземә дә ашарга алам.
2: Онда кыйбатырак да
0: турмусуң гана. Кыйбатырак.
1: Бразгына кыйбатырак.
0: Бразгына түгел, анда кыйбатырак.
2: Шак туюп,

0: Şeyge olup vitamini.
1: Şeyge?
0: Ne?
1: Bir isik ile hemen. Cemaat, sizler itip kına eğitem sizge Robert, Elvira. Min elimle kutlaştırışımız bilen tanıştım, siyaşı aldım.
0: Şulay mı?
1: Gülnaz. İrtengi şeyler işilgen, aşalgan, bağlar uzatılgan. Demek irkinlep rahatlanıp uyuyalam dey.
0: İrkinlep rahatlanıp yuklarga yatam dey. Şulay mı Gülnaz? Hayırlı irte.
2: Hayırlı irteler Gülnaz.
0: Nişik halleriniz siz koysa yaklardan?
3: Мен Чувашиядан.
1: Чувашия районына. Батыр районына.
3: Батыр районы, Батыр районы.
0: Сезнең якта кешеләр бик тә тырыш диләр, дөресме?
3: Дөрес, дөрес, бик дөрес.
1: Берсеннән берсе уңган инде
2: менә. Уздырмакчы була ие бер-берсен.
0: Дөрес, без шундый.
3: Дөрес, без шундый.
0: Без хәзер сезнең белән җырлап уянабыз. Билгеле бер җыр танылган җыр. Аның бер өлеше тәкъдим ителә һәм сезгә түкми, чешми, сүзләрен онытмыйча шул җырны нәкъ туктап калган өлештән дәвам итәргә кирәк. Сез әзерме?

Йылдызлар фаразы. Достар, 9 сентябрь һәм бүгенге йылдызлар фаразы. Кушкар, бүген яңа эшләр башламау хәерле. Сезгә киңәш, якыннарыгыз белән сүзгә килү ихтималы бар, шуңа күрә сабыр булыгыз. Үгез бозау, финанс мәсьәләләрен хәл итү өчен уңышлы көн. Сезгә киңәш, кишен ял итәргә вакыт табыгыз. Игезәкләр, бүген сезнең сүзегезгә һәм фикерегезгә колак салачаклар. Киңәш, һава торышы үзгәрү сәбәпле башыгыз авыртырга мөмкин, шуңа күрә сәламәтлегегезгә бүген аеруча игътибарлы булыгыз. Кысла, интуициягез бүген бик яхшы булыр. Сезгә киңәш, үткән тормыш хаталары турында уйланып, кәйефегезне генә төшермәгез. Арыслан, карьера һәм эшлекле сөйләшүләр өчен актив чор башлана. Сезгә киңәш, артык

0: Арсада там летто майнда яшеренген, там летто майя жейтеме синең табында.
1: Бүген 9 сентябрьдә Татарстанда һәм Казанда яңгыр, урыны белән көчле яңгыр явырга мөмкин. Җил төньяктан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, секундына 6-11 метр тизлектә, температура Казанда 12-17 градус җылы. Метеосизгер кешеләргә бераз гына иглан, түбән һава басымы һәм магнит бураны булу сәбәпле, баш авыртуы, кан басымы уйнавы һәм хәлсезлек күзәтелергә мөмкин. Иртәгә инде 10 сентябрьдә геомагнит картыныч булачак, бүгенгә сәламәтлегезгә игътибар булыгыз.
2: Реклама. Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100%

0: Sen böyle bir şefem.
1: Ozanda Sağat 8. Bulgar Radyosu'nda Yoğalıklar.
2: Хайрли Тахрмет Радио Тумлашлар, Йонглаклар, Смета, Узишин, Девами, Тестудия, Ландажи Ханшина, Татарстанда, пилотус, Ушпаш, Курханаш, Режима Хамельде, Хозан Митросанда, Пассажирлар, Алтайзе, Бейверна, Антаполдраган, Ахаздер Тулра. Татарстан территориясында иртәнге 4:45 минуттан пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлде. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск шәһәрләренә пилотсыз ұшқыш һөҗүме қорқынышы игълан ителде. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында ұшышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яңартылган балаларны кабылмаган сөйләшү проекты кысаларында югары уку йортлары һәм клиент студентлары белән очрашачак. Алар шәһәр мөхите үсеше, ясалма фәһем, финанс белеме, карьера һәм республиканың киләчәге турында фикер алышыр дип көтелә. Банклардан, дәүләт хезмәтләре порталыннан һәм башка сервислардан килгән раслау кодлары белән хәбәрләрне кулланганнан соң сакларга кирәкми, аны бетереп кую яхшырак. Дәүләт Думасы вице-спикеры Борис Чернышов шундый киңәш бирә. Парламентарий аңлатканча, бер тапкыр кулланыла торган код чикләнгән вакыт дәвамында гамәлдә була һәм шул арада мошенниклар

0: сүзләренчә, СМС-тарихы буенча кешенең нинди банклар, дәүләт хезмәтләре, элемтә операторлары һәм башкалардан файдалануын да белергә мөмкин. Татарстан укучылары көзге каникулларга 26 октябрьдән 8 ноябрьгә кадәр китәчәк. Ял 13 көн дәвам итә дип язды Татаринформ. Уку планы буенча Россиядә каникуллар 26 октябрьдән 3 ноябрьгә кадәр планлаштырылган. Ләкин республикада аларга бәйрәм көннәре дә өстәлә. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне, 6 ноябрь Татарстан конституциясе көне, шулай ук 7 һәм 8 ноябрь ял көннәре. Балалар мәктәпкә 9 ноябрьдә барачак. Шуңа күрә укучылар атнага якын ял итә ала. Казан метросында пассажирлар җәй буена 600-гә якын әйберне оныткан. Табылдыклар арасында смартфоннар, ачкычлар, кул чатырлар, колакчыннар һәм башкалар бар. Бу хакта Метро электротранс оешмасы хәбәр итә. Гадәти булмаган табылдыклар арасында футлярдагы флейта да бар. Инструментның хуҗасы әлегә билгеле түгел. Метрополитен статистикасы буенча, әгәр югалту турында шунда ук хәбәр итсәң, әйберне кире кайтару ихтималы 90% диярлек. Моның өчен пассажирларга метрополитенның трамвай яки троллейбус депосының диспетчерлык хезмәтенә шалтыратырга кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

0: Бай Булат башкаруында бака җыры иде.
1: Юк, мин аңлыйм. Шаярулы җыр икән, нәйме? Но мин тыңладым. Минем бер генә сүз тузды башымда. Но аны үйләнгән шуйларга иде.
0: Юк, көттем дип. Шибәргә әверләр дип көттем дип. Минем бер генә сорау, әнигә көткән, әнигә ул аны шибәр итмәгән үзе? Чөнки без, әгәр дә ирата, ярата икән хатын-кыз, нәйме? Хатын-кыз бит инде тагын да чәчәк ата, яратуны тыеп, мәхәббәтне тыеп. Димәк, ул аны яратмаган?
1: Юк, монда, юк.
2: Алдап өйләндергән.
1: Юк, әгәр дә ул бит, мәсәлән, сөйләгән, ди, син минем язмышым, ди, гомерем буе сине сөярмен, ди, әйме?
0: Тиз генә тумблер үзгәрә, һәм минем көтү итеп гомерем, ди.
1: Дию пәриләр килмәде, ди, ул кемнәр инде? Авылдан төшче белән бабаймы инде ул? Юк, монда төрле интерпретациялар ясап була, әйме?
0: Җәмәт, сез ничегрәк аңладыгыз, ясыгыз әле 8-9-7-85-55-91-5. Көтәбез.

0: результат – факт. Хәйерле иртәләр, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Яңгырлар сезонына аяк бастык бит. Ә яңгыр табигатьнең иң гаҗәеп һәм матур күренешләренең берсе. Аның турында кайбер кызыклы фактлар. Яңгырның исе юк, ә яңгырдан соң килүче үзенчәлекле ис петрикор, туфрактагы бактерияләр һәм үсемлек майлары аркасында барлыкка килә. Яңгыр тамчысының максималь зурлыгы 8-9 мм-га җитә ала. Аннан да зурайгач, алар һава агымыннан таркала. Тамшылар су үстегендә төшкәндә андагы вак-вукларның шартлавы тавыш чыгара. Әсирәк очракта кешеләрнең яңгыр суына тире реакциясе рәвешендә аллергиясе дә була икән. Ә менә борынгы заманнарда яңгыр артык узак яуса, уңыш чирмәсен өчен аны туктату йолаларын да башкарганнар. Без дә шулай балачакта күрәмсең, үзебезнең йола булгандыр инде, әйме, эшлисе килмәгәндә, яңгыр яу-яу-яу, майлы бытка бирермен, майлы бытка Казанда, тәти кашык базарда дип җырлый идек.
1: Сарман 107.8 FM.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаннан.
6: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан тур эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
7: Кыйбаттыру?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
8: Ихтибар,
9: ихтибар,
10: ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
11: 12 сентябрь Татнефть аренада.
12: Булгар радиосы фест.
13: Популяр җырчылар,
14: дәртле җырлар,
15: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
16: Килегез.
17: Татнефть аренаның бозын
18: бергәләп
19: тәртип. 2026 ел, яшьлекле 6+.
20: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
21: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шикленген жәмгыяте.
22: Күзнің оңышы яшәтә, қышның қорында әме, яз жиханға жаны нүрі, әжәйнің бар, үз тәме, жәй тәме, тамлетті майында, тамлетті, кибетлерден сұрағыз.

0: Нурка, Зайна Фархатынова, Нафхат Нигматуллин, Рустам Асаев, Раяс Фасидов, Гульсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Булат, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь, Пирамида.
1: Яшикләве 6+.
2: Бары тик 12-нче, 13-нче сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казанлыда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+, 2026-нчы ел. Барлык мәгълүмат Этажи.ком сайтында.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.

0: тіпті социалдық жетерлерінде қорай алалар айым.
1: Бұл адаптация түгілдір бетінде?
0: Йоқ, бұл адаптация түгіл. Әлбетті енді деген таныш моментлар бар, әмеді лекін бұл бары тек не біздің...
1: Идеясы.
0: Идеясы, әйі, әм ғыммен біздің адамын Ну Кәрім деп атала, біздің Кәрім Ғалиев, түп герой біз, Олиме Валиева, Мәрием Сабирова, шулай оларының деген персонажларының да есімлері шулай қолды. Әмінде, Мне адаптация түгел деп айттык. Без мине сценарийлар язганда әзерләнгәндә съемкаларга без шулай безнең балаларыбыз, шуш актерларыбыз команда белән утырып сөйләштек. Барыбер без үзебездә яшьләр булуга карамастан, инде хәтта трендларның, гомумән мәктәптә нинди вакыйгалар, нинди тарихлар булуын инде белеп тә бетермәскә мөмкин без. Шуңа күрә без балалар белән сөйләшеп, яшьләр белән сөйләшеп, аларның шулай тиге тарихларын барладык, вакыйгаларын туплап, шундый сценарий яздык һәм Шундай вот нәтиҗә килеп чыкты, сериал төшердек.
2: Команда белән эшләдек диде Илзия. Менә шушы команданың эше турында. Нәрсәдән башланып китте? Моның шишмә башы каян, Илзия?
0: Ой, иң беренче безгә менә безнең сериалыбызның генераль продюсеры Илшат Аминов һәм әлеге сериал шундай әйтеп үтергә кирәк. Сериалыбыз Марат Гытов җитәкчелегендә татар теле комиссиясе ярдәмендә шулай төшерелде һәм Илшат Аминов безгә Шуша идеяны таке биргеш дип әйтәмез соң, тәкъдим иткәч, әйе, без аны ничектер отып алдык һәм эзләнә
3: башладык.
2: Аны бит башка төрле итеп тә эшләп була. Ә менә башка төрле сериал итеп, ни өчен менә нәкъ яш үсмерләр мәктәп темасы менә шушысын сайлап алырга булдыгыз?
0: Менә хәзер бит ул бик популяр. Менә хәзер менә шулай ук социаль сетьләрдә карыйбыз, яшьләр өчен бик күп шундый сериаллар чыга.
2: Мәктәп белән бәйле.
0: Мәктәп белән бәйле, рилс форматында шуңа күрә мен калса бу бик актуаль дип, без шундый форматны алырга булдык, һәм мен калса ялгышмадык.
2: Һәм төп сорау, монда бит берсе дә аларның актер түгел әлегә.
0: Әйе, төп геройлар безнең актер түгел. Алар
2: белән әйе, режиссерның эше ничегрәк барды монда?
0: Әйе, без балалар белән әйткәнемчә инде бик күп тапкыр очраштык, башта идеялар тупладык, аннан соң сценарий әзер булгач, безнең бик күп репетицияләр дә булды. Шулай ук Татарстанның атказанган артисты, безнең шулай ук остазыбыз Резида Саляхова безгә биредә ярдәм итте. Балалар белән шундый репетицияләр үткәреп, без съемкаларга инде шундый зур әзерлек белән килдек. Әйтәсем килә. Әйе.
1: Ә менә охшаш сериаллар бармы? Аңа охшаш.
0: Әлбәттә бар дип уйлыйм. Чөнки әйткәнемчә, теге мәктәптә булган тарихлар, вакыйгалар, алар һәрберебездә шундый тарихлар булгандыр инде. Теге беренче мәхәббәт, дуслар.
3: Ну, Шаян ТВ-ның Ну Кәриме кадәр үк түгелдер инде. Бу кадәр үк юктыр инде, юктыр. Хәзер әле бер генә минут. Ну Кәрим. Ул нинди персонаж, менә кызыктырып куйыга әле. Ул Ниндер тәртипле егет мол, шук егет мол.
0: Бір қарағанда ол тіге ғади мәктәп оқушысы Кәрім Ғалиев. Әмәді ләкин бары бір міне ол нешіктер башқа өзлерін, өзінің сыныфташларынан нәсесі біліндір ойрылып тұра кебік. Һәм менә ул үзенең беренче мәхәббәтен очрата һәм төрле вакыйгалар аның анда килеп чыга аның юлында һәм Гомумән менә ничектер ул шул сериал дәвамында ничектер үзгәрә дә башлый кебек. Шуңа күрә менә без аны үзебез язгач, мин аны әйтә алмыйм нинди персонаж
2: икән. Юк, аны әйтергә кирәк тә түгел, аны карарга.
3: Һич югы прическасы белән аерыладыр инде Кәрим Ғалиев калганнардан, һәм Кәрим инде ул Шаян ТВ каналы йолдызы дип әйтергә кирәк. Һәм бүгенге көндә Казан театр училищесы шәкерте кем белән нәкъ менә шу съемкалардан соң канатлангандыр, әйме? Менә хәзер инде без бүленеп торабыз, соңрак дәвам итәрбез.
4: Полина Шәрипҗанова.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәләмли, һәм дә инде безнең нәрсе. Саубулашу вакыты җитә мәндә.
1: Әкренләп-әкренләп ашыкмый чагында саубулашырга әзерләнә башласак була инде. Саубулашыр вакыт җитте дигәндән вакыт бигрәк тиз бара инде, әйме?
0: Тиз.
1: Эфир вакыты да сизелмичә генә үтә дә китә инде, малай. Инде иртәгә күзеңне ачып карасаң, иртәгә 10-нчы сентябрь булачак. Димәк, сентябрьнең 3-тән 1-е. Ә ул тагын 2 көн калды дигән сүз, 3 көн калды безнең Татнефть аренада узасы Болгар Радио Фестка. Дуслар, без әзерләнәбез.
2: Әйе, әйе, дуслар, бик күңелле, бик рәхәт, шәп булачак, рәхәтләнеп, бергәләшеп, биеп, җырлап, күңел ачачак, без Аллаһ берсәм, яш чикле 6+, барыгызны да 12 сентябрьдә узачак Болгар Радиосы Фестка чакырып калабыз.
1: Урамда яңгыр булса да, урамда кар яуса да, Татнефть аренада
2: кызулы булачак.
0: Рәхәт, күңелле булачак.
1: Һәм барыбыз бергә берәр гол да кертербез әле. Күңелләребезгә, йөрәкләребезгә. Истә калырлык иттереп,
2: ә? Саубуллашабызмы?
1: Әйдә башта.
2: Хәтерәшме? Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, шулай дигәле.

0: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
1: Болгар радиосы фестының титулы иганәчесе Санчи Кытай медицинасы хәзинәсе. Шәхси эшмәкәр Чен Лидзюнь.
2: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
3: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
4: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2 Әлмәт.
5: Яшикләве 6+. Камал театрының көнчыгыш залында

тән плюс 8 градустан түбән болғанда башлана. Дәүләт думасы депутаты Никита Чаплин шундай аңлатма берген. Парламентарий сүзләренчә, жылыту сезоны башлану турындагы карарны жерле хакимият кабул итә. Онда тоташтыру графигы языла. Башта жылыны социаль объектларга, мәктәпләргә, хастаханәләргә, балалар бакчаларына, аннары торак йортларга бирәләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус. 91.5 FM.

0: Хәйерле иртә, дуслар. 9 сентябрь, чәршәмбе, күзен ныклап ишек кагам. Салкынча, яңгырлы көн, әмма безнең студиядә һәр вакыт җылы. Чөнки дулкыннарыбызда сез яраткан җырлар, ихлас сәламнәр яңгырый. Микрофон каршында әлеге минутлардан мин Әлияна Мәрдәнова булырмын. Болгар радиосыннан аерылмагыз.
1: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильханова.

0: реклама хокугунда.
1: Яраткан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сизне 12 сентябрь күнү үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәп булачак. Татнефть-аренада очрашырбыз.
0: Яшикләве 6+.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа кымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында күптән түгел барлыққа килгән лекар желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: союзында реклама.
1: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Татарстан Республикасының отхода.

0: 26 сентябр соба, 27 балташ, 28 орша, 29 сентябр козан, 1 октябр түбән кама, 2-сі әлмет. Яшиклава 6 плюс.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
0: Сәлем, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаннан.
0: Нишек? Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
2: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
3: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Кызның уңышы яшәтә. Кышның Орында ямы, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
3: Бұлғар радиосы фестінің иғанашесі әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
5: Татарстанның бұлынлары һәм урманнарының шиста сулар білән тукландырылған жерлерində. Жилек һәм үлән исі білән тулландырылған сөт. Бары тик жерле, бары тик үзі бізнеке. Әлбәтті, милли туңдырма.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Эльмира Нагымова.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда үш егізек бала туған ғайлелерге төлеуін арттырдылар. Қазан өзегінде қайбір орамдарда транспорт қаракеті шеклене. Әхәзір толырақ. Татарстанда ғайледе үш егізек бала туғанда төлеулерін арттырдылар. Татарстан рәйсінің тиісті указы республика хүкіметі порталында бастырылған. Документта сөз бір юлы үш хәм аннан да көбірек бала туғанда бір топқыр беріле тұрған пособие турында бара. Ол қазір ғайлеге 100 мүн сум тәшкіл еті. Ілігірек төлеу қар балаға 10 мүн сум болған. Яғни үш бала туғанда ғайле 30 мүн сум алған. Қарби хәм күш ведомстволары қызметкерлерінің акладлары 1-ші октябрден 4% қорташақ. Қарби пенсионерлерінің да пенсиялары шулық процент қауысешек деп хабар ете Дәулет Думасы депутаты Георгий Камнев. Парламентария оңлатқанша индексация, оборона, ішкішлер министерліға, Росгвардия, қорқынышсызлық федераль қызметі, таможня хәм янғынға қоршы қызмет вәкелеріне қоғылашақ. Татарстанда сентябрьде узашақ сойлауларға әзірліктің төп этапларының бірсі тәмамланды. Бүгін Иделпресс полиграфия нәшірият комплексынан сойлауларда тауыш беру үшін бюллетеньдерді районнарға азаттылар. Татарстан Узек сойлау комиссиясы жетекшісі Андрей Кондратьев сөзлерінше, Дәулет Думасына депутатлар сойлауда 6 миллионға жақын бюллетень әзірленген. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Сойлау бюллетеньләре федераль сойлау округы һәм 6 бер мандатлы сойлау округы буенча тавыш бирүгә Татарстанның 2 дәүләт телендә, татар һәм рус телләрендә бастырылган. Бюллетень сойлау кампаниясының төп документы. Үзәк сойлау комиссиясе секретары Надежда Борисова сүзләренчә, алар 14 сентябрьгә кадәр территориаль сойлау комиссияләренә китереләчәк.
3: Сайлау бюллетеньләрен затабыз. Аларны спецсвязь машиналар белән саклап алып китәләр, вооруженный охрана белән. Алар менә безнең Татарстанда 6 округ. Шул 6 округка итәләр аларны.
2: Иделпресс полиграфия нәшрият комплексы җитәкчесе Әнәс Әскәров сүзләренчә, аларны әзерләгәндә федераль округ бюллетеньнәрендә зәңгәр төстәге бер мандатлы сайлау округлары бюллетеньнәрендә яшел төстәге махсус буяулар кулланылган.
4: Без бу бюллетеньнәрне 65 граммлы офсет кагазендә бастырдык. Бу бюллетеньнәрдә саклагыч тангер сеткасы кулланабыз зәңгәр төстә. Быел без беренче мәртәбә микрошифт кулландык, аның размеры 200 микрометр. Аны махсус зурайтылган лупалар аша гына күреп була.
2: Эш тәүлек буе алып барылды. Безнең предприятие алдында тиешле күләмдә эшләп чыгару гына түгел, һәр нисханың югары сыйфатлы булуын тәэмин итү бурычы да тора ди җитәкче. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә кичке 8-дән 11 сентябрьгә кадәр Казан үзәгендә кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу хакта шәһәрнең транспорт комитетында хәбәр ителәр. Чикләү Карл Маркстан алып Зур Кызыл урамына кадәрге киселештә кертеләчәк. Шулай ук Карл Маркс урамында Пушкин һәм театр урамы арасындагы парковка ябылачак. Бу атнада Казанда җитезләр һәм тормыш сөючеләр проекты кысаларында ачык һавада бушлай спорт чаралары уза. Иртәгә иртәнге 6 сәгать 30 минутта Урицкий паркында хатхы йога шөгыле була. Әлеге юнәлеш кич белән дә дәвам итәчәк. 18:30-да Горький Әмәт урман паркында һәм Шереккүл паркында хатхы йога, ә кичке 7-дә Дәрвишләр бистәсендә Inside Flow йога буенча шөгыльләр оештырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Казанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Казан яшүсмерләр клубларында бушлай сәхнәләр уздырыла. Акбар трактор белән уйнай, ә хәзер тулырак. Россия якын арада Индонезия һәм Малайзия белән визасыз режим турында килешү төзергә мөмкин. Бу хакта РИА Новости Россия икътисади үсеш министрлыгының күп яклы икътисади хезмәттәшлек һәм махсус проектлар департаменты башлыгы Никита Кондратьев хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, Индонезия һәм Малайзия гражданнары виза формальлекләрен гадиләштерү белән кызыксына. Бу Россиягә туристлар агымы үсешенә ярдәм итәргә мөмкин. Элегрәк Россия, Мьянма, Сауд Арабстаны, Оман һәм Иордания белән визасыз режим турында килешү төзеде. Шул вакытта Көньяк-көнчыгыш Азия илләреннән туризм үсешен әлегә транспорт мөмкинлекләре шикле. Никита Кондратьев билгеләп үткәнчә, гамәлдәге логистика җитәрлек түгел. Балига гамәлдәге турыдан-туры авиарейслар пассажирларны чыгаруга гына юнәлдерелгән, ә керү агымын арттыру өчен күбрәк рейслар кирәк. Шуңа бәйле рәвештә Россия ягы Индонезия һәм Малайзия авиакомпанияләренә яңа туры маршрутлар эшләтеп җибәрү мөмкинлеген карарга тәкъдим итә. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында 2027-29 елларга республиканың социаль-икътисади үсеш форасының төп параметрларына багышланган киңәшмә узды. Шулай ук 2027 елга республиканың тупланма бюджеты форасы тикшерелде. Кыйынлыкларга карамастан барлык планлаштырылган республика программалары сакланып калачак. Хезмәт хакын арттыруга акча каралган. Рөстәм Миңнеханов киңәшмәдә шулай дип белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Киләсе елга һәм алдагы 2 елга бюджет социаль-икътисади үсеш фаразыннан һәм республиканың бюджет һәм салым сәясәте юнәлешләреннән чыгып исәпләнгән ул дәүләт программалары кысаларында гамәлгә ашырылачак. Хәзерге вакытта 2027 елга тупланма бюджет керемнәре 619,1 миллиард сум, чыгымнар 627,6 миллиард сум, бюджет кытлыгы 8 миллиард ярым сум булыр дип фаразлана. Бюджет элекешә үк социаль юнәлешле бу барлык чыгымнарның 84% тәшкил итә. Иң күп акча мәгариф һәм сәламәтлек саклау тармагына каралган. Киңәшмәдә чыгыш ясаган Татарстан рәисе билгеләнгән параметрларны бюджет буенча алга таба эшләү өчен нигез итеп алырга тәкъдим итте. Барлык социаль йөкләмәләр үтәләчәк. Кыйынлыкларга карамастан барлык планлаштырылган республика программалары сакланып калачак. Хезмәт хакын арттыруга акча каралган. Макроиктисадый вазгыят, геосияси вазгыят анык түгел. Шуңа күрә бүгенге вазгыяттан чыгып алынган саннарны мин объектив дип саныйм дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Киләсе елга һәм 2028-29 еллар планлы чорына бюджет закон проектын депутатлар карауына 15 октябрьгә кадәр җибәрәчәкләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәтем.
1: Казанның беренче яшүсмерләр клубында бушлай сәхнәләр уздырыла. Шәһәр яшьләре үзләренең робот техникасында, иҗатта, спортта, музыкада һәм биюләрдә сынап карый ала. Тагын бер сәгатьтән Иволга клубында махсус рәсем сәнгате техникасында агач эшләнмәгә рәсем ясау буенча халык бизәкләре дәресе оештырылачак. Шулай ук Казан яшьләренең радость клубына сынлы сәнгат буенча көзге пейзаж үстәхнәсенә чакыралар. Көндезге 4-тә Казан яшьләре Крылатай клубында әвәләү техникасы буенча кул эшләнмәсе ясый алачак. Бүген Казанның Акбарсы КХЛ чемпионатының чираттагы туры кысаларында үз бозында Чиләбенең трактор командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрхлемәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Искәртеп узабыз, Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Каманың Нефтехимигы исә кичә үз бозында Сочины 5-1 исәбе белән җиңгән иде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Роузенда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Болгар радиосы фестнан генераль иғанашесе Соба Мойсыр комбинаты жоуплығы шекленген жемгиеті.
4: Күзнің ұңышы ешеті. Қышның орында емі. Йоз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар. Уз дәмі. Жей дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: 12+.
7: Замандаш.
8: Қайырлы күн, сау боларсыз, достарым. Болғар радиосы толқындарында әр шәршембі шушы вақытта, шушы күнні замандаш тапшыруға. Біз заманны яқшыға өзгертушілерден һәм біздің сапларға қошылығыз. Бүгін біздің мұхтарам қонағыбыз Қазан федераль университеті кафедрасы мүдірі, ғалим, профессор, менің ұстазым журналистика һәм медиа коммуникация жоғары мектебі деканы Василь Варифуллин. Василь ағай, қайырлы күн, есемесіз.
9: Хайырлы күн, файл, исәмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
8: Остаз белән шәкерте шырашкач инде әлбәттә студент чакларын икем әйткәндә яш чакларын искә төшереп алырга мөмкин. Василь абый, сезне күргәч минем менә беренче әле укый башлаган вакытларда укудан бигрәк колхозга бәрәңге алган барган чаклар искә төшә. Сез анда безнең җитәкче без идегез, сез анда шундый җитди дә, зыялы да, шул ук вакытта куллыгызда баян да, без анда эшләдек тә, концерт та куйдык. Менә яшьлекнең бер онтылмас матур хатирәсе булып, шушы университетта укыган чорларның истә калуы сезнең белән дә бәйле. Моның өчен дә беренчедән сезгә рәхмәт, белем биргәнегез өчен бөтен шәкертләр исеменнән, бөтенебезнең Болгар радиосында эшләүчеләр исеменнән рәхмәт. Һәм менә хәзерге студентлар белән сез шулай бәрәңгегә йөрисезме? Хәзер гомумән студентлар йөриме менә шундый бәрәңге аларга дип әйтик соң инде.
9: Менә элеккеге совет чоры студентлары ул бәрәңге алучыларын, төзелеш отрядларын сагынып искә ала инде файл. Ни өчен дигәндә менә шунда барганда әле беренче курска укырга кергән студентлар әле бер-берсен белмиләр, якыннан әле танышмаганнар. Шушы бәрәңгедә бер ай эшләп, шын гаилә булып берләшеп формалашып кайталар иде. Ул тәрбия ягыннан моның әһәмияте бик зур иде. Бездә аны сагынып искә алабыз, бездә дә булды андый устойчакта шул ук төзелеш отрядларда, колхозга баруларда һәм мин үзем дә инде яшьрәк чакта күп чыктым. Безнең өчен укытучылар өчен ул тәрбияви әһәмияте ягыннан бик кирәкле шарайды. Кызганычка хәзер андый әйберләр юк инде, ләкин студентларны берләштерүнең, студентларны тәрбияләүнең башка форматлары хәзер бик актив кулланыла. Аллага шөкер, ул өлкәдә эшләр бара.
8: Гомумән, менә бу дөрестән дә онтылмаслык мизгелләр, ләкин башка форматлар дигәннән бу инде укудан тыш форматлар
9: турында алып барырга. Хәзер студентлар арасында бик күп үстәмәтеге җәмәгатьчеләрен бик теләп башка волонтерлык белән дә шөгыльләнәләр бүген безнең студентлар. Әйме, үзешчән сәнгат хәйр вакыттагы эшли инде, спорт түгәрәкләре, аннары безнең менә медиа өлкәсе белән бәйле булгач, шушы юнәлештә бик актив эшлиләр. Үзләренең инде медиа проектларын булдырып, төрле студентларның стартапларында катнашып, нар студентлар алмашын бар безнең башка вузлар белән, башка илләр белән, хәтта алар барсы да бүген актив эшкә җигелә һәм студентлар уку белән генә шикләнеп калмый, әлбәттә.
8: Уку белән генә шикләнеп калса, ул бер күңелсезрәк тә булыр иде инде. Әмма студент чоры бит инде, ул үзе бер
9: вакыт булмас. Шулай, күңелле вакыт студент чоры.
8: Активлык белән менә минем дә күңелемдә. Дөрестән дә сез дөрес әйтәсез, менә шул бер ике атна булдык инде без анда, аның бит әле романтикасы гына түгел әйме, анда шул вакытта кесәне дә бераз калын айтасың, теге кешегә әле анда капчы-капчы бәрәңгеләр дә биреп җибәрделәр бугай безгә, әйме, яхшы эшләгән өчен премия әйтерәм.
9: Менә бит кызык вакыт була, ике атна гына булып тоела, но без анда бер ай булдык.
8: Менә бит дичи гусып та киттек, гырләтеп концерт куйдык без анда, машалла. Кызлар белән таныштык, әйме,
9: җигетләр.
8: Анда бөтен сез сөйләп бетер булмый инде, бик матур шул чырлар. Гомумән, хәзер инде заман дөрестән дә үзгәрде, укуда гына түгел, гомумән, әйме, чыры да.
9: Раил Садри, Татарстан дәүләт радиокомпаниясында, Татарстан радиосында эшли торган безнең шәкертебез. студентлар белән бик яратып эшли.
8: Безнең хезмәттәшебез Лүция Шәрәфиева да шулай
9: вә. Лүция Шәрәфиева ул инде әле кандидатлык диссертациясе дә яклаган иде минем җитәкчелектә заманында. Һәм бик уңышлы инде безнең университет белән хезмәттәшлек итә.
8: Василий

0: қарамастан, біздің көрсеткішлерін ошар түгіл. Федерал бюджет бойынша пик жетті қысқартулар болуын көрәбіз. Біз әліге қысқартмаймыз. Біз республиканың барлық программларын планлаштырдық. Әгер де нәтижелі шлесек, бұлардың барысы да болашақ, деп білдірді Миңніханов. Ол сұлақ белгілі біткенше республика иқтисадындағы вазғият, макроиқтисади һәм геосаяси вазғиятке бәйлі болашақ. Һәм барысы да яхшы яққа да, нашар яққа да өзгәрергә мөмкин. 9 сентябрьдән Татарстанда 2742 участок сайлау комиссиясе эшли башлады. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, сайлаучылар участок сайлау комиссияләрендә үз сайлау участогының адресын һәм номерын ачыклый. Сайлаучылар исемлегендә үзе турында мәгълүматны тикшерә, тавыш бирү тәртибе турында аңлатмалар ала, мобиль сайлаучы сервисыннан ничек файдаланырга икәнен белә, бинадан читтә тавыш бирү турында гариза рәсмиләштерә ала. Сайлау көннәрендә теркәлү урыны буенча тавыш бирә алмаган гражданнарның сайлау хокукларын тәэмин итү өчен Татарстанда 42 вакытлы сайлау участогы булдырылды. Олар гражданнарның вакытлыча булу урыннарында, медицина учреждениеләрендә, шифаханәләрдә, тикшерү изоляторында, тимер юл вокзалында эшләячәк. Үз сайлау участогының адресын шулай ук Россия Үзәк сайлау комиссиясе сайтында һәм дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта ачыкларга мөмкин. Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау, Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау һәм җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлау 18-19-20 сентябрьда узачак. Сайлау участоклары иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр ачык була. Теманы дәвам итеп, Татарстанда сентябрьдә узачак сайлауларга әзерлекнең төп этапларының берсе тәмамланды. Бүген Идел пресс полиграфия нәшрият комплексыннан сайлауларда тавыш бирү өчен сайлау бюллетеннәрен сак астында районнарга озаттылар. Үзәк сайлау комиссиясе сәрхәтибе Надежда Борисова сүзләренчә, алар бүгеннән алып 14 сентябрьгә кадәр территориаль сайлау комиссияләренә китереләчәк.
1: Сайлау бюллетеннәрен озатабыз. Аларны спецсвязь машиналар белән саклап алып китәләр, вооруженный охрана белән. Алар менә безнең Татарстанда 6 округ. Шул 6 округка алар бүген итәләр аларны. Округлар инде үзләренең районнарына территориаль сайлау комиссияләре нинди округка керәләр, аларга тараталар. Шуннан соң алар эшләп бетергәннән соң санап чыгалар, тикшерәләр, участок сайлау комиссияләренә бүләләр. Участок сайлау комиссияләре 17-ндә инде аларны алып, ике подпись куялар, печать куялар, 18-ндә тавыш бирү башлана. Ә районнар алар круглосуточный полиция саклый, и полицейлар белән участок сайлауларына тоже шулай итәчәкләр.
0: Қозаның спорт мәктәпләрендә ашық ишекләр көне уздырыла. Яш спортчылар һәм аларның ата-аналары уҡытыу күнекмәләре эшчәнлеге белән таныша, тренерлар белән аралаша, ҡабул итеү шарттары турында мәғлүмәт белә ала. Бу минутларда Батыр Олимпия резервы республика спорт мәктәбендә ашық ишекләр көне үткәрелә. Тағын 3 сәғәттән чара ҡышҡы спорт төрләре буйынша Барса Олимпия резервы республика спорт мәктәбендә узачаҡ. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, Мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулаймыни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Күзнің оңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибітлерден сұрағыз.
6: Иқтибар, иқтибар, иқтибар! Болгар радиосы тәқдим ете!
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада
6: Болгар Радиосы Фест
7: Популяр жыршылар
6: Дәртлі жырлар
8: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі
7: Килігіз
6: Татнефть-аренаның бұзын
8: Біргәләп әртик
9: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында Әм тына тикет сайтында ОЛДС-1000 Татнефть-арена бұз сарай Қазан әрті 600 ұраны 42-й ел ОГРН 116-16-90-15-67-37
10: 2026-й ел Ешіклеу 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Болгар радиосында музыкаль премьера. Байбулат.

0: 761 мүрәжәгать юллаган. Ул агып торган түбәдән һәм фатирын су басудан зарланган. Җиңү проспектындагы 139-нчы йортта яшәүче 276 мөрәҗәгать һәм Адарацкий урамындагы 9-нчы йортта яшәүче 160 мөрәҗәгать җибәргән. Алар идарәче компанияләрнең эшеннән канәгатьсезлек белдерәләр. Торак инспекциясе үткәргән мондый анализ массалы рәвештә канәгатьсезлек белдергән йортларны ачыкларга мөмкинлек бирә. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда Серов урамындагы Ярдәм бульварын төзекләндерү эшләре төгәлләнде. Эшләр 2023 елда башланган булган. Финансларның гомуми күләме 783 миллион 800 мең сум дип хәбәр итә Татарстан Төзелеш министрлыгы матбугат хезмәте. Бульварда күзәтү мәйданчыклары аз хәрәкәтләнүче кешеләргә дә исәпләнгән веломаршрут, юл итү зоналары эшләнгән, бульвар Ярдәм мәчете янында урнашкан. Анда төрле шәһәрләрдән һәм илләрдән пациентлар кабул итүче укыту тернәкләндерү үзәге эшли. Шуңа да бульвар сәламәтлеге чикле кеше шулар өчен дә уңайлы итеп эшләнгән. Кознакайда хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Анда үз хезмәтләре белән район үсешенә лаеклы өлеш керткән кознакайлыларны хөрмәтләделәр. Кознакай халкы һәрвакыт көчле, хезмәт сөюче, җаваплы һәм үз җиренә тугры булды. Нәкъ менә сезнең хезмәтегез, туган якка булган мәхәббәтегез Кознакай районын тагын да көчлерәк һәм уңайлырак итә дип мөрәҗәгать итте район башлыгы Марсель Шәйдуллин. Ул махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә, әти-әниләренә рәхмәт белдерде. Чарада Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Нәшип Хаҗибов та катнашты. Алар Татарстанның электрон мактау тактасына исемнәре кертелгән хезмәткәрләргә тоныклыклар тапшырды. Анда районнан югары нәтиҗәләргә ирешкән 193 кеше тәкъдим ителгән. Бүген Казанның Елмай балалар паркында Бушлай Валли мультфильмын күрсәтәчәкләр. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Кино кичәсе 18 сәгать 30 минутта башлана. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уза. Һава торышына бәйле рәвештә үзгәрешләр булырга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, Мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнерше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнге келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
5: Табигатта начар һава торышы була алмый диләр дуслар. Бүген болытлы яңгырлы булса да, әлбәттә, матур бүген әле җитмәсә матурлык көне дә 12 градус җылы, геомагнитик активлык шпаны тәшкил итә атмосферасына 750 мм хәзер иртәгә 13 сентябрь пәнҗешәмбе төндә 4-9 көндез 14-19 градус чамасы җылы яңгыр яу мөмкин томан урны белән Апас буат әтер чүпірәлі районнарында да яңғыр түндә 10-13, күндіз 12-14 градус чамасы жолы фаразланылар.

0: Це є реклама. Політична реклама.
1: Безнің юнеліш бік ғади. Біз ата-бабаларыбыз буыннан буынға тапшырып туплаған бай тәжірибені сақлап қалырға һәм арттырырға тиеш. Рүстәм Миңнеханов. Партияның исеме үк аның төп фикерін аңлата. Ғүмір-ғүмірге күш бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
0: Сәяси реклама. Политическая реклама.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Рүстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
5: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт исти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Тулырак мәгълүмат 8800 269 23 телефоны аша.
6: Искәр ягындысы бу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Татарстан

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Орщада орнашқан Царская татарская усадьба, Веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрәмні көңілі һәм истәлікле итеп оздыру орыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан бізнің залларда шәһәр шаушуын ортта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хүрмәт итә, һәм сізнең уңайлығы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogavto.ru.
3: Популяр жерше Дилен Игматуллина узынен «Мин башка» деп исемленген концертына жокра. Бу ғадигіне концерт түгел, ә анын ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сіз яраткан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сүр призлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Казан 2026 ел.
5: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
7: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай дотор сайтында.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны.

0: Казанда сәгат 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Хәрби һәм күч ведомстволары хезмәткәрләренең окладлары 1 октябрьдән 4% артачак. Хәрби пенсионерларның да пенсияләре шул ук процентка үсәчәк дип хәбәр итә Дәүләт Думасы депутаты Георгий Камнев. Парламентарий аңлатканча, индексация оборона, эчке эшләр министрлыгы, Росгвардия, куркынычсызлык федераль хезмәте, таможня һәм янгынга каршы хезмәт вәкилләренә кагылачак. Бүген Татарстан режиссер Рустам Миңнеханов Казанның Эликон заводында булды. Очрашуда предприятиедә 3 буын эшләүче Ванюрихиннар, Фуфлыгиннар хезмәт династиясе вәкилләре катнашты. Алар республика җитәкчелегенә заводка күрсәткән ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Рустам Миңнеханов хезмәт династияләренең җитештерүне тотрыклы үстерүнең әһәмиятен ассызыклады. Ул искәрткәнчә, Татарстанда электрон мактау тактасы эшли, анда бүгенгә 15300 хезмәткәр турында тарихлар урнаштырылган. Без хезмәт кешесенә зур хөрмәт белән карыйбыз, дип белдерде Татарстан рейсе предприятие ветераннарын өстәмә бүләклеу мәсьәләсен карар.

0: Озан Сили, 6 минут, хамагызга да хайырлы яңгы мотор кишләр, студиядә мен Фойл Гыймадов. Бергә мотор итеп башлаган идек, бергә мотор итеп дигәннәр вакыт җитеп килә дуслар. Бүген безнең халыкара дөнья күләмендә моторлык көнендә сездән килгән мотор-мотор фикерләрегезне, мотор-мотор сәламнәрегезне сакланып укыдым һәм дәвам итәм. Моторлык көне белән котлыйм дигән Гөлсинә юллаган рәхмәт. Үзегезне дә тәбрик итәбез, чөнки күңелдән дөрестән дә күз беренче чиратта матур чәчәкләргә, матур киенгән кешеләргә, матур иләргә һәм дә гел матур нәрсәгә төшә. Матурлык һәрберебезне дә сөендереп яшәсен. Сау сәламәт булыйк барыбызга да. Сәлам белән Гөлсине диелгән үзегезгә дә иң матур якты. Ихлас сәламнәребезне юллыйбыз. Бер акыл иясе әйткән инде, дуслар, беләбез әйме. Бу дөньяны матурлык котпарыр дигән. Ләкин тагын беррәк акыллырагы, бу дөньяны матурлык котпарсын өчен матурлыкның үзен котпарырга кирәк диелгән. Матурлыкны тудырып, котпарып, саклап, бергә-бергә матур итеп яшик, дуслар, рәхмәт сезгә.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Ильгиз Нахатдинов.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын бергәләп
4: оратик. 2026 ел, яшьлекләү 6+.
5: Булгар радиосы фестның генераль игънашысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънашы клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның игънашысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
7: Реклама ПАО Акбарс банк РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Камал театрының көнчығы залында «Токташ» «Югалған матурлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шагыйрының язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+.
10: 2026 ел.
11: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
12: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
11: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
12: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
5: Болгар радиосы фестның генераль игънашысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
13: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җаны нүре. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетты майында, тамлетты кибетләрдән сорагыз.
5: Болгар радиосы фестның игънашысы әлбәттә милли туңдырмасы, шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгил Ришатовна.
14: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә, җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: 16 сентябрь, пирамида.
1: Яшиклеуы 6+.
2: Татар автоподбор егетлері Қытай хам Кореяда машиналар алып қайта деп ешіттім әлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Яңа күзгі коллекция. Порт сауда үзәгінде һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
6: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
8: Рустем Асадуллин. Тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
9: Камал театрының көнчыгыш залында «Токташ», «Югалган матурлык» байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йылдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Әхмәтҗанова Нурель. Татар шагыйренең язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+. 2026
10: ел. Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
11: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
12: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
13: Иртәнгече радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
14: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай, вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов студентлар белән очрашуда Казанда Урам экстрим парк янында автобус тукталышы булдыру мәсьәләсен карарга кушты. Бу бик мөһим сорау, без ишеттек, бу эшне ахырына кадәр җиткерергә кирәк дип белдерде Миңнеханов. Казанның Вахитов һәм Иделбой районнары башлыгы Альберт Салихов аңлатканча, Казанның транспорт комитеты бу мәсьәләне инде эшли. Тиздән кайбер автобуслар Миллениумнан экстрим паркка таба борылачак. Шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов студентлар белән очрашуда институтта укыганда нинди стипендия алу турында сөйләде. Мин районнан килгән стипендиат идем, шуңа күрә стипендиям башка студентларныкыннан берникадәр күбрәк иде. 9 сумга. Алар 40 сум ала иде, мин 49. Яхшы акча иде ул дип сөйләде Миңнеханов. Шулай ук үзенең беренче хезмәт хакы турында да искә төшерде. Студент чагында практика узган вакытта ул Волгоград трактор заводында 119 сум акча эшләгән. Татарстан белән Хиндстан арасында товар әйләнеше соңгы ярты елда 9 тапкыр артты. Бу хакта Нью-Дели шәһәрендә узучы Иннопром Хиндстан халыгара сәнәгать күргәзмәсендә Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко хәбәр итте. Хиндстан ул 1 миллиард 500 миллион кеше яши торган ил һәм Россия җитештергән барлык нәрсәне диярлек кулланырга сәләтле зур базар. Узак еллар без бу потенциалдан тулысынча файдаланмадык. Соңгы ярты елда Татарстан белән Хиндстан арасындагы товар әйләнеше 9 тапкыр артты. Шуңа күрә алга таба үсеш өчен перспективалар бик зур дип билгеләп үтте Олег Коробченко. Аның сүзләренчә, товар әйләнешенең төп өлешен Татарстаннан Хиндстанга экспорт тәшкил итә. Безгә Хиндстан базары белән активрак эшләргә һәм анда катнашуыбызны киңәйтергә кирәк, дип искәртте министр. Татарстанда сентябрьда узачак сайлауларга әзерлекнең төп этапларының берсе тәмамланды. Бүген Идел пресс полиграфия нәшрият комплексыннан сайлауларда тавыш бирү өчен бюллетеньнәрне районнарга узаттылар. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев сүзләренчә, Дәүләт Думасында депутатлар сайлауда 6 миллионга якын бюллетень әзерләнгән. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Сайлау бюллетеньнәре федераль сайлау округы һәм 6 бер мандатлы сайлау округы буенча тавыш бирүгә Татарстанның 2 дәүләт телендә, татар һәм рус телләрендә бастырылган. Бюллетень сайлау кампаниясенең төп документы. Үзәк сайлау комиссиясе секретары Надежда Борисова сүзләренчә, алар 14 сентябрьгә кадәр территориаль сайлау комиссиясе

0: Без бюллетеня 65 грамм на офсет магазинде. Бастырдык. Бу бюллетеньерде соклагыч тангерсеткасы кулланабыз эңгертисте. Быйыл биз биринчи мертебе микрошрифт кулландык. Анын размеры 200 микрометр. Аны махсус зурайтылган лупалар аша гана көрүп була.
1: Иш тәүлек буе алып барылды. Биздин предприятие алдында тиешли күлөмдө эшлеп чыгарууна түгел. Һәр нисханын югары сыйфатлы болуун тәэмин итүү бурчу да турат жетекчи. Камиля Шахабиева, яңалыклар хизмәте.
2: Россиялыларны күскене 4-нче ноябрьдә халыклар бердәмлек көнен бәйрәм итүгә бәйле бер кыска эш атнасы көтә. Ул чәршәмбегә туры киләчәк дип хәбәр итте РИА Новостига Президент Академиясенең эшкуарлык хезмәт һәм корпоратив хокук кафедрасы доценты Мария Кутарова. Ноябрь башында россиялыларны халыклар бердәмлек көнен бәйрәм итүгә бәйле рәвештә кыскартылган эш атнасы көтә, диде ул. 2026 елда 4-нче ноябрь чәршәмбегә туры килә һәм эшләми торган бәйрәм көн булып тора. Шуңа күрә ай башында 4 эш көне булачак, диде ул. Бүген Казанның Акбарс КХЛ чемпионатының чираттагы туры кысаларында үзбезендә Чиләбенең трактор командасын кабул итә. Уен тагын ярты сәгатьтән башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехлемәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
4: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: кичләр, дуслар. 7 тулып, 8 минут китте. Без инде яңа музыкаль сәгатьтән көннең бөтен мәшәкатьләре, ашыгулары артта кала. Ниһаят инде диванга рәхәтләнеп утырып, яисә гаиләгез белән кичке аш әйләнәсендә җыелып, яңа ял биреп тора торган вакыт җитте дияр инде мөмкиндер. Телевизор карап аладыр әлеге минутларда шулай бит. Бүген 9 сентябрь, көзге кичләр үз дөньясы белән бара әкрен генә безнең дулкыннарда һәр вакытта да җылы һәм якты иң матур җырлар. Димәк, Болгар радиосы дулкыннарында сезне мин Анайлә сәламлим. Кәйфләрегез яхшыдыр дигән теләктә калам.
1: Шолпан Билданова.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының жұмғақлау шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Қазанның Урам экстрим паркында республика яшьләре белән очрашты. Очрашу турында ул үзенең Макс-тагы каналында сөйләде. Мондай очрашулар безнең өчен бик мөһим. Алар яшьләрнең бүген ничек яшәвен, аларга нәрсә кызыклы булуын һәм нинди инициативалар тәкъдим итәргә әзер булуларын яхшырак белергә мөмкинлек бирә. Бу традицияны алга таба да дәвам итәчәкбез, дип язды Рустам Миңнеханов. Татарстанда яшьләр өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Без заманча инфраструктура булдырабыз, яшьләр оешмаларын хуплыйбыз һәм төрле ярдәм программаларын тормышка ашырабыз. Безнең төп максатыбыз республикада яшьләрнең үз сәләтләрен эшкә җигә, гамәлгә ашыра алулары өчен уңайлы мөхит тудыру, диде Татарстан рәисе. 9 сентябрьдән бүгеннән Татарстанда 2742 участок сайлау комиссиясе эшли башлады. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, сайлаучылар участок сайлау комиссияләрендә үз сайлау участогының адресын һәм номерын ачыклый, сайлау

0: оқушылар есімлігінде өзі тұрында мәғылматы текшірі тауыш беру тәртебе тұрында оңлатмалар ола. Шулайық мобиль сайлаушы сервисінің нешек файдаланырға икәнін білі, бинадан шетті тауыш беру тұрында ғориза рәсімләштірі ола. Сайлау күндерінде тіркәлі орыны бойынша тауыш бере алмаған гражданарының сайлау хоқларын тәмейті үшін Татарстанда 42 вақытлы сайлау участігі болдырылды. Олар гражданарының вақытлы шабыл орынларында, медицин учреждениелерінде, шифаханалерде, текшіру изоляторларында, Тимир юл вокзалында эшләячәк. Үз сайлау участогының адресын шулай ақ Россия Үзәк сайлау комиссиясы сайтында һәм дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетта ачыкларга мөмкин. Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау, Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау һәм җирле үз идарәнең вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлау 18-19 20 сентябрьдә узачак. Сайлау участоклары иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр ачык була. Быйылның 8 ой нәтиҗәләре буенча республиканың тулай төбәк продукты 4 триллион 200 миллиард сумнан артык, ягъни узган елның шул кышыры белән чагыштырганда 2.7%-ка күбрәк. Сәнәгать җитештерү индексы 105.2%, беренче яртылыкта 778 миллиард сум инвестиция җәлеп ителгән. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узган 2027-29 елларга республиканың социаль икътисади үсеш фаразының төп параметрларына багышланган киңәшмәдә билгеле булды. Тулырак алдагы язмада.
1: Предприятие оешмаларының тотырыклы эшләүе федераль һәм республика ярдәм чаралары нәтиҗәсендә Татарстан икътисады үсеш күрсәтә. Тормак министры Митхат Шахиахмәтов әйтүенчә, үсешне беренче чиратта оборона сәнәгать комплексы, нефть чыгару предприятиеләре тәэмин итә. Шул ук вакытта кайбер тармакларда, шулай ук 17 муниципаль берәмлектә сәнәгатьтә җитештерүнең кимүе саклана. Төзелеш тармагында һәм авыл хуҗалыгында үсеш уртача, кеше һәм урта бизнес тотырыклы. Митхат Шахиахмәтов киләсе елга сәнәгатьтә җитештерү 0.5%-ка реаль

Хайрлы кичләр, дуслар. 20 сәгать 45 минут дәвам итәбез. Һәм безнең котлавыбыз бар. Бүген 9 сентябрь көне туган Галишанга изге мәүлид 27-сендә 88 яшь. Милли хәрәкәттә хезмәтләреңә 99-га җитәрлек җан тынычлыгы. 8 оҗмах ачкычы насыйп итсен. Анурбек менә шундый сәлемнәрне җиткереп кала сезгә, әлбәттә, бик матур туган көн. Чын күңелдән тәбрик итәбез, изге теләкләребез булсын Болгар радиосы исеменнән дә. Һәм иң мөһиме, сәламәт булыгыз барыгыз да.